Este o goană ca la râsul cel până la mândrâiuri. Moaște o goană ca la râsul cel până la mândrâiuri. Moaște o goană ca la râsul cel până la mândrâiuri.